Dobar dan, dragi poslušalci. Danas je nedelja, 30. augusta, pri mikrofonu govori Cvetka Petrovski. Novice. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme. Pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica so v četrtek pri urejanju struge Save delavci vodno-gospodarskega podjetja naleteli na 250-kilogramsko letalsko bombo, ki je v slabem stanju. Odstranili naj bi jo čez dober teden dni prihodnjo nedeljo. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih boleznih otrok, je pojasnil minister zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Turizem Ljubljana je za Love Fest, festival ljubezni, umetnosti in vandranja, prijel eno najuglednejših mednarodnih priznanj v turistični industriji, Skift Idea Award 2026. Ljubljanski festival je zmagal v kategorijih turizma, v kateri so ocenjevali projekte, ki z inovativnimi pristopi usmerjajo razvoj prostočasnega turizma, trženja in upravljanja destinacij ter izboljšujejo izkušnjo obiskovalcev. Prenova gradu Turjak je bila ena najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjem času. Z njo je grad prvič po 80 letih znova povsem obnovljen. Največ zaslug za to gre evropskim sredstvom in 170 ljudem, vključenih v projekt, so povedali ob odprtju. Obsežen projekt, vreden 13,1 milijona evrov, je zgodovinskemu spomeniku prinesel nove vsebine od muzejske dejavnosti do turističnih namestitev. Zbrane je nagovoril premier Janez Janša, ki grad vidi kot spomenik slovenske identitete.

Vinska klet Puklavec Family Wines je na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra osvojila prestižni naziv vinar leta 2026, ob tem pa dosegla enega največjih uspehov v svoji zgodovini. Na 52. državnem ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona 2026 je osvojila prvih 100 točk v zgodovini ocenjevanja, dva šampiona, tri velike zlate medalje ter skupaj kar 45 medalj. Zgodovinski mejnik je doseglo vino Laški Rizling Pozna Trgatev 1993, ki je kot prvo vino v zgodovini ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona prejelo popolnih 100 točk in veliko zlato medaljo. Izjemno kakovost je potrdilo tudi na največjem svetovnem vinskem ocenjevanju Decanter World Wine Awards 2026, na katerem je osvojilo platinasto medaljo.

Mnogi obiskovalci Kranja ne vedo, da se v mestnem podzemlju skriva posebna zgodba o človeški ribici. V rovih pod starim mestnim jedrom, ki so sicer ena najbolj obiskanih krajnskih turističnih znamenitosti, namreč domuje infocenter SOS Proteus, pod okriljem katerega je mogoče od blizu spoznati ogroženo človeško ribico in njen skrivnostni podzemni svet. Kot je pojasnil vodja zavoda Jamski laboratorij Tular in biolog Gregor Aljančič, ki vodi omenjeni center, ta povezuje raziskovanje, varstvo narave in izobraževanje o pomenu čistih podzemnih voda. Človeška ribica živi v svetu, ki je človeku skoraj nedostopen, a smo od njega življenjsko odvisni. V centru ga lahko obiskovalcem približamo na živalem prijazen način, ob tem pa opozarjamo na pomen ohranjanja čistih podzemnih voda na našem planetu, je poudaril Aljančič. Z obiskom gostje centra ne postanejo le neposredni podporniki človeške ribice, ampak sodelujejo tudi pri izboljševanju njenih bivalnih razmer. Sredstva od vstopnin so namreč v celoti namenjena raziskovanju in varstvu človeške ribice.

starši otrokom izročijo napravo, s katero naj bi bili bolj varni. Pa so res. Brez tehnologije si ne moremo predstavljati življenja, a prav zato jo moramo pametno uporabljati, tega pa moramo naučiti tudi otroke. Zaradi prekomerne uporabe digitalnih tehnologij, ki so danes položene že v zibko, se lahko pri mladostnikih pojavi digitalna demenca. Upad kognitivnih sposobnosti, kot sta spomin in koncentracija. Ker možgani nenehno prejemajo intenzivne, hitre dražljaje zaslono, se zmanjša njihova sposobnost za globoko obdelavo informacij, kar dolgoročno vodi v težave pri opravljanju vsakodnevnih nalog. Vsem našim dragim bolnikom želimo skorešnje okrevanje do naslednje oddaje, ki bo v sredo zvečer ob 7. uri. Vas pozdravlja Cvetka.